וישלח לרגליו כל ברך תיכה לפניו כל עם ישראל עוד ידע ישוע מלך כל קטע ישלח לרגליו כל ברך תיכה לפניו

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right?